sufu baba wamade de mi anu kuda oguyo ala ye ala guge aye so achanya ona yokinu ne emu emu de komo aburu abuya iwu washile adogba se ladu bisele emu emu komo aburu amaye amaye ulama kakule na tene.